0: Afghanistan na India kwa kile alichokiita kusaidia na kufadhili magaidi wanaoshambulia Pakistan. Jeshi la Pakistan pia limesema limekamata silaha, risasi na vilipuzi. Kabul na Delhi bado hazijajibu tuhuma hizo. Kwa upande mwingine, Afghanistan imesema kuwa vikosi vyake vimewaua magaidi 28 na kuwajeruhi wengine 32 katika mkoa wa Nuristan. Kabul imedai magaidi hao ni wanachama wa Daesh walioingia Afghanistan kutoka Pakistan. Islamabad imekataa madai hayo ikiyaita yasiyo na msingi na yasiyo na ukweli wowote. Pakistan pia imekanusha kuhusika katika mapigano ya Nuristan au kutoa msaada kwa makundi ya kigaidi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعت صوت ترکیه.
7: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووچ د ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Тюркия.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
16: Да, да, Тюркия ганг радио да.
17: Хосуме Тюркияи зайна радио каяна.
18: Петерши радио Садбури Тюркия схма.
19: Овода Тюркия уни радиосо.
20: Айч радио Воча Тюркия.
21: Говорит голос Тюркия.
22: Эфирда Тюркия овозы.
23: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
24: Е сыдай Тюркия.
25: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
26: Эво дифонетис Тюркия.
27: Овди радио глас Тюркия.
28: Гидарреди амурия Тюркия.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este es Radio Voz de Turquía.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hongia radio ya.
36: Oldu radio glas Turkiye.
37: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.